Ini merupa minum-minuman susu atur bayi punika anggen serana iraga ngempuang nak alin.

Sakwalo pangideh gelah jani donyen paman banget nyebatang dikenah paman.

wanin kanyakan punika marupo punika macan punika mawenang galak pisang punika

0: waspada.
1: Inggih rabi rabi dane kirang lawe punika nangis tur maning madur.

wanin kalintang pisan punika sumenia kayone ring rabin danene sarang kalih.